ati ase fo ho a ne ye kan se hira ne anunyam entuntum ne nkamfo empeja ini kabia enkani di dada ye ne ne namwa yesu.

0: bo se woni ye e wo ho kosi wiase awie ye enti aya mensro
1: atempa fm
0: fi se wa se wo bo se orempa wo na orinya e wo debe ko akosi wiase awie ye enti aya mensro wa se wo bo se pinde to benkum opidua to unifa Boni de ebi kan oni wa kuto ana ode rehwe ne wehu ni boni yefo aketua entoni eruade enamo a aya mensro ontonko ana onna otise ni a otie ene

nesle rade se rade ene dey bra ye jina paibo mi yesre osu ahoden empaibo ahoden wonkokra ahoden ewo yesu demo ma oni subo empire ma oni suna bo empire yesu moja no a ekasa ene pa esine ebel de no ekasa mayen ekasa mayen ekasa mayen wo ye empaibo mo ewade wonkokron di boy ye wo ye mre ye mo kenya ye

Mame ma wa kwa ba embra asempa 94.7 eso sabre die asempa yetia ena wa sungusu a wutie na ene ensem no die bedi mu akotne bi ene se ejwadi fobia wa kwa benya ejom enei wa hye kokwa wonsem a wa kanyina ne se empanyimfo se 24 hour market na wa ba be ye bi wo ho nanso ejwadi fo wo betu o munyina koba bi foforo de wa kan se ejwa ne so enti nkebe yan kampanyimfo empia o mon konchen na before for party enya de se wo beko dom kuma won ma se wje fie nso ensem a wo ka ene se aso ye wo hwe amano ne ho nsem so se ye ya Ghana fobi kwa kaye e wo South Africa wo di omo e ba bedru Ghana memu hanom no aso ye ne se wo obo ka Ghana sidi no e ye 49 million na dom kuma ensem a wo ka ne sa sasam ne de mu ehupa enti a wo se hwehwe mu ekoso e wo mu opanyina wo akwadare wo ahobambo ho nsem e ye Sadiq Chum e de to Ghana fo nyina enim ni titru eni aban adwuma ekɔ nyina enim sɛ sɛ ba sɛ wɔ fa wɔ manfo ama wakɔ anwobambɔ adwuma nim a ɛsɛ sɛ wɔ hwɛ sɛ wɔ nneɛma ne wɔ document ɔde bɛba no ebia wɔ hɔnom a ɛyɛ papa isan sɛ sɛ fake no adɔso wei ɛne nsɛm ahodoɔ bi a yase sɛ ɛne yɛde bra mo sɛ asɛmpa ɛyɛ tia ne sɛ nti sɛ wo pɛ sɛ wo hu deɛ yɛ kɛ ne nyina bia wo deɛ hyia yɛn ɛwɔ YouTube ɔho hyia yɛ hɔ sɛ sie ɛnsɛm a yɛ ba bɛkɛn wo benya ni nyina bi ewo honom midin ene se wa prempe yencha ye hon.